0: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatu pu funeral directors, I le lua o no lua toru fitu o o, lua o no lua toru fitu o o, pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manuka City.
1: Wa e le ilo pole ale mea ai o le awhai. A ve umalolo a inga I le Otahu Food City e te mawai tau mawha tofole lei mai a turu SS I le nau whanga e tasi. Asi e si loa I le Otahu Food City I le se fulu lima Mason Avenue I Otahuhu. Te tala I le fitua solava yaso le Otahu Food City tofo SS I le nau whanga e tasi.

0: lava o te tu ale nei o e fa fonga mai pele Radio Samoa te silima I vatolu a mo Samoa I manui ala fa fonga bala fa sau sau nga
1: awane e misi ale fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange mala Western Union La foleono se lau tala New Zealand pe sili atu I opangai ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa mase totongi I aso tofi ma aso farele taitasi mai le aso luaspo lua se tema e o oi le aso luaspo lua o kitopa. I oe, e alaba a fo I la tau e la fo tupe I dusa sa wallet I Samoa o dusa tupe I America Samoa. Afiwan e noi ino fuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Hakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E mawa tupe ala Western Union I le Fali Deuina o tupe.